Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
1: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
6: Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefôr, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
7: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
8: Hæ?
7: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
9: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
10: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked I Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
5: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også! Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
2: Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets.

0: venn.
1: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Tjøme Elinstallasjon AS, en del av elektrogruppen Mor.
3: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
1: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
3: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
4: Åh, fortell.
3: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det er jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem.
8: Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15.
7: Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Velkommen til Level Bad! Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
5: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow.
4: God torsdagsmorgen. Har vi kommet oss forbi 6 på klokken igjen da? Velkommen skal det være til morgenshowet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på med plass. Har både Ari Bagora og Snow Patrol på gang. I tillegg så det en svenske da, ikke meg, men en annen svenske, som har et par ord å si etter BTS.

trenger for å komme i gang med denne torsdagen. Og det er jo da siste sommerhelg 2026 som ligger foran oss, altså. For neste uke da, til tirsdag, så er det september og høst i kalenderen. Det er jo også den siste dagen nå med ganske sånn fint sommerlig vær, for fremme i morgen så kommer regndråpene sniken, og det blir en del nedbør gjennom helgen. Så nyt dagen i dag, ta torsdagen innover, kom deg gjennom, og plutselig så er helgen også her. Altså, her er det mange godbiter å

0: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave, rive.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
5: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

Teddy Swims, han guilty han. Og på denne tiden av døgnet så pleier jo som vanlig da å gå gjennom hva vi feirer, hva vi markerer i dag, hva som kan gjøre dagen enda litt bedre. Men i dag så kommer jeg rett og slett til kort. Det fordi nettsiden som pleier å gi meg svaret på dette, den ute av drift, den nede for telling. Så får vi se da om jeg får den opp igjen etter hvert her. Men foreløpig altså, så vet jeg ikke hva jeg kan by på av markeringer denne torsdagen. Så vi får bare feire at det torsdag da, dagen for fredagen og dagen for helgen over oss igjen, og ikke minst da dagen hvor du får servert Backstreet Boys etter David Guetta. We will

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: synger James Arthur. Det er en torsdags morgen. Ed Sheeran og Asisam til radioen din etter en nyhetsoppdatering nå.
1: Her er VG-nyhetene. En person er flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg er en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø er ført opp på ROBEK-lista og er dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver i en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok er nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO i et nytt forslag.
2: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man er og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er litt oversikt fra start i dag, men det sprekker opp utover formiddagen og ettermiddagen. Strålende sol og blå himmel igjen, da opp mot 23 grader kan du vente deg. Så ja da, sommeren har stadig et grep om Vestfold. Temperaturen nå på en 13-14 grader.
4: Dette er morgenshowet

0: gått forbi halv syv på klokken nå. Ny musikk fra Kygo er på vei. Save My Love etter dette.
1: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

deilig følelse det, og ifølge AI da, ChatGPT, så det jo den tiden vi inne, eller ferd med å tråkke inn i nå da, som den mest vanlige da, i hvert fall å søke etter å få seg en fast partner eller kjæreste når høsten, og den litt mørkere, kaldere perioden da, inn mot vinteren, for da man rett og slett interessert i da, å ha noen å hygge seg litt med en armkroke her og en armkroke der, så får vi se hvordan det kommer til å gå. Lykke til da, hvis du i det marked, for jeg vil ønske lykke til til meg selv også, hvis jeg skal bevege meg ut i det markedet. Ikke helt, ja, det jo ikke noe som man tar noen avgjørelse på, det da, men foreløpig klarer meg relativt greit på egenhånd. Uansett, Kelly Clarkson, Because of You, nå frem mot nyhetene.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Spotmarked sitt løp- og kjøptilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner, og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik, men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked, følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: Den første nyheter, klokken den 7.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage I Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet det kan.
2: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet I juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre av kronprins Haakons planlagte audienser før klokken 12 I dag avlyst ifølge kongehusets offisielle program. Fra klokken 12.10 skal han I midlertid ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Kronprinsen regent mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Et tankskip truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet, ifølge en britisk overvåkingstjeneste. Alle ombord skal være gjort rede for, melder nyhetsbyrået Reuters. Det begynte å brenne på skipet etter hendelsen. Viking har sikret seg en plass I Champions League etter at de vant mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt skydekke fra start I dag, men det sprekker opp utover formiddagen. Blir strålende sol denne torsdagen også da, og temperaturen. Ja da, vi skal opp på en 23 varme, og det rolig på vindfronten. Dette dog den siste sånn skikkelig sommerværsdagen da. På en stund, for I morgen så kommer nedbøren som nytt strålende I dag.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Greit trykk I pedalen. Nå kommet oss forbi 7 på klokken en torsdags morgen. Hyggelig at du med her på Rad Tønsberg, hvor Kristoffer på plass med ny musikk fra Bruno Mars etter Taylor Swift.

og Bruno Mars, det er still på med Radio Tønsberg. Og noe som fortsatt ikke er løst til manges store overraskelse, det er hvem som skal sende ski-VM i Falun. For det er bare et halvt år da, 6 måneder til det brakeløse på den ikoniske langrennsarenaen i Sverige. Men her i Norge så er det ingen som har kjøpt rettighetene til å sende mesterskapet på TV, ei heller i Sverige, og det er jo uvanlig da. Slike avtaler pleier jo å være på plass i lang, lang tid i forveien, men ikke denne gangen, og nå er det flere da som undrer seg om hvorfor, og det frykter at vi kommer til å bli snytt for langrennsfesten der. Det er jo sånn at i Norge så er det jo regler rundt de store TV-rettighetene da. VM på ski er et såkalt listed event, som betyr at politikerne har bestemt at slike arrangementer må sendes på åpne kanaler som når over 90% av befolkningen. Det var jo ski-VM i Trondheim i fjor, og da delte jo NRK og TV2 på rettighetene foreløpig. Ingen av de som har meldt seg på denne gangen altså, så får vi se da hvordan dette løser seg. Men per nå altså, så går vi etter ski-VM uten norske TV-sender. Kommer jo til å være å løse seg det her, det er bare at det tar veldig, veldig lang tid, og mange er forbanna.

0: Bare la meg elske deg, det er beskjeden fra Justin Bieber. Sikkert mange som hadde takket ja til det tilbudet. Kanskje ikke Ida Lova, svagere enn ja får du straks på radioen din.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
4: Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefôr, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
5: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
6: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

Sigrid Din på Radio Tønsberg. God torsdags morgen. Og ja, det har vel tatt litt mer enn 2 år, men nå begynner man å se konturen av et nytt, jeg skal kalle det lite samfunn da, på Skoppum. For det var jo i april at Bjørns Bygg tok over en 10 mål stor tomt da, på Vihulsrødåsen på Skoppum. Der er man i gang med å bygge 40 nye med boliger, og det er faktisk et boligprosjekt som ligger litt foran skjema. Det kan Bjørn Henrik Moen fortelle til gjengangeren her, da, for nå er man i ferd med å reise den første åttemannsboligen, og det er altså flere på vei der. Da. Planen er at disse skal være klare til juletider ish der, innflytningsklare da, og så er det jo flere ulike typer boliger her. Da. Det meldes også om at det har vært ganske så bra respons da fra potensielle kjøpere. Noen har meldt seg på, noen har solgt allerede, og så er det litt da som står ledig, og det er jo egentlig gjengangeren rundt omkring da. Det er flere boligprosjekter som, altså det er litt sånn trykk i starten, og så roer det seg litt da, og det er jo et vrient marked definitivt, men på Skoppum altså, så later det til å gå greit, og se jo noen bilder her, i hvert fall hvis det blir sånn som det er tegnet da, så skal det bli relativt det snasent oppe i Vihulsrødåsen, så får vi se da hvordan det endelige resultatet faktisk blir.

0: One Republic og Beautiful Colors kommer din vei om et øyeblikk, og livet din er også på gang med ny musikk, men først overskrifter nå. Klokken den har passert 7:30.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage i Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet The Com.
2: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet i juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Olsvik. Tre av kronprins Haakons planlagte audienser før klokken 12 i dag avlyst ifølge kongehusets offisielle program. Fra klokken 12:10 skal han imidlertid ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Kronprinsen regent mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Et tankskip truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet, ifølge en britisk overvåkingstjeneste. Alle ombord skal være gjort rede for, melder nyhetsbyrået Reuters. Det begynte å brenne på skipet etter hendelsen. Viking har sikret seg en plass i Champions League etter at de vant mot Dinamo Zagreb i går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Er en ny dag med bra kok, for det blir opp mot en 23 grader allerede nå, så jo en 14-15 varme, litt sånn lett skyet da, men det sprekker opp utover dagen, og det blir nok en gang strålende sol.
4: Dette morgenshowet.

0: Hun er enkel å forelske seg I tydeligvis da Olivia Dean hadde hun sunget til meg Så det sikkert vært solgt Det også en nydelig stemme Det det So Easy på Radio Tønsberg Med en svensk klassiker på gang
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med Vi gir deg 4600 kroner For din komplette vrakbil Og henter den gratis I Vestfold Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 Eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik Bilmeta, enkelt og lønnsomt Når bilen har gjort sitt
2: Har du en vrakbil Eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Bester, på plass! Bra! Ja, bra! Godt hint! Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
5: Åh, fortell!
4: Først var vi noen ganger en halv på gården I Annebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
5: Det jo flott å høre.
4: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.

dette en torsdags morgen. Glenn Mark Eriksson og Strømstedt, en jævel på kjærlek, en klassiker av dimensjoner da, her på Radio Tønsberg. En låt som jeg har hørt relativt mye på opp igjennom min ungdomstid, også da, med tanke på mine svenske aner, så har det blitt en del svenske varianter opp igjennom årene, det det ingen tvil om, og det jo fortsatt for så vidt, så det bare å leve videre med det. Noe du kan få gjort nå I løpet av den kommende høsten, det jo å få fresha opp bilen din. Jeg har stadig dette gavekortet på 4000 kroner hos Kepler, som kan komme din vei. Det jo bare å gå inn på vår Facebook eller Instagram, eller begge to, og melde seg på konkurransen der. Alt jeg lurer på hvilken farge du har på bilen din, og når du har gjort det, så kan det være deg da, som får en hyggelig overraskelse.

kjeften, den stadig på plass. Den da, Italo Brothers, her i morgenshowet på Radio Tønsberg. Håper du har en fin torsdag. Begynner å nærme oss 8 på klokken. Nyheter på med toppen av timen. Frem mot det så blir det Smith & Tell. Og hotellvegger, de har vel mange historier å fortelle, de.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Where is my husband? Spør Ray straks, men først nyheter klokken åtte.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage i Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet The Com.
2: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet i juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Minst 165 mennesker døde etter at jordras utløste en katastrofal flom på grensen mellom Nepal og Tibet i går. Rundt 1000 personer savnet, og myndighetene frykter at dødstallet vil stige kraftig. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet i vinter etter motstand fra Belgia. Viking har sikret seg en plass i Champions League etter at de vant mot Dinamo Zagreb i går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio Kristian Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Så de lokale nyhetene, og en 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror etter planer om et angrep mot en navngitt barnehage på Østlandet. Gutten har sittet varetektsfengslet siden begynnelsen av juni. Ifølge politien planla 16-åringen å angripe tilfeldige personer i og ved barnehagen. Han skal blant annet ha anskaffet kniv og flere økser, og skrevet manifest og gjort konkrete forberedelser. Målet skal ha vært å skape alvorlig frykt i befolkningen. Et tidligere forbud mot medieomtale delvis opphevet, slik at saken kan opptales anonymt. Fire tenåringsgutter dømt for grov kroppskrenkelse etter et planlagt voldsangrep som skjedde i Tønsberg i mai i fjor, det melder Tønsbergs Blad. Med en falsk Snapchat-profil, der de utga seg for å være en 15 år gammel jente, lokket de en mann til et møte og overfalt han mens de var maskerte. Gruppen en del av Pedohunting Norway. En gutt fikk 90 timers samfunnsstraff, de tre andre ungdomsstraffer over 120 dager. Alle fire må også betale 5000 kroner i oppreisningserstatning. Og NAF ber bilister med en brikke fra Autosynk eller Flyt sjekke bompengeavtalen sin. Har du ikke aktivt valgt noe annet, betaler du sannsynligvis månedsgebyr, og det det ingen grunn til, sier NAF. Autosynk tar den høyeste månedsprisen på 10 kroner og overførte alle kunder til denne ordningen i desember i fjor. NAF mener prinsippet ulovlig etter en regelendring i mars i år, mens Autosynk og Flyt avviser kritikken og mener praksisen i tråd med regelverket.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
3: Litt sånn delvis skyet fra start i dag, men du ser da konturen av blå himmel og blåre. Det blir det utover dagen, spesielt ettermiddagen, da strålende sol og flotte forhold, og det blir etter hvert opp mot 22-23 grader. Foreløpig på en 15-16, og det gjelder å nyte det i dag, for i morgen så det regnværet som skal ta over her i Vestfold.
5: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
3: Der det jo litt grann trykk. Det morgenrush rett over klokken åtte, men det ikke meldt om noen hendelser som skaper noe ekstra trøbbel for deg som ute og farter kollektivt. Så ser det ut til at man har kontroll foreløpig, da får ting av gårde til tiden.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
3: Vær bare å gi ytterligere gass da inn i torsdags morgen. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass aller først med Ray nå.

I'm back, synger Girl in Red. Og norsk fotball er jo definitivt tilbake da på ja, verdenskartet, skal vi si det da, i vinden som aldri før. Og i går altså, så skjedde det igjen da. Enda et norsk lag skal inn i Champions League. Viking, de leverte en match for historiebøkene, og de skal da inn i det gjeve selskap for første gang, etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 på hjemmebane og 5-3 sammenlagt. Det var jo gjestene fra Kroatia som tok ledelsen tidlig der. Viking, de var kjørt, men så snudde de om på det hele, og dermed så har altså Norge to lag i Champions League for første gang siden 1999, så det blir jo stas det når disse oppgjørene skal trekkes, se hva slags storlag som kommer. Det både Stavanger og Bodø, det kan være Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Manchester City og diverse annet snacks da som dukker opp der, så bare å glede seg til det. Og ikke minst da, så er det jo en haug av penger som kommer disse klubbenes vei, og så er det jo en Tønsberg-mann da, som er inne i mixen her. Henrik Falkner, midtstopperen til Viking, som også fikk VM-match da i løpet av sommeren. Han leverte en ny god forestilling i går. Han, så får vi se da om han blir med på dette Champions League-eventyret, for det sies jo at han er ønsket både av Southampton og av Wrexham da, som spiller i Championship i England, og man kan jo sikkert la seg friste av slike varianter også, men spiller Champions League med Viking, det henger nok høyt i det, så får vi se hva han velger etter hvert. Men det er jo bare å gratulere da til både Stavanger og Bodø.

0: Bonus, det er her på Radio Tønsberg. Kvart over åtte, det blir hånd i hånd med Tobias Sten straks, i tillegg til en oversikt over badetemperaturene.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Spotmarked sitt løp- og kjøptilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hønneskole.
5: Åh, fortell!
4: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
5: Det er jo flott å høre.
4: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
6: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: vakkert fine lanker og leie på Tobias Sten. Hånd i hånd, det gitar, hender, de jo noe eget. De selvsagt det vi skal kaste oss ut i og kjøle oss ned.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: Meldes om 17,5 på Dulpen i Holmestrand. Hagasand har 17, mens Nordre Jarlsberg Brygge melder om 18,5 i Horten, 18,5 på Fyllinga, 19,5 på Løvøya. Så er det relativt friske 13 grader på Rørestrand, så det spriker på målingene. Åsgårdstrand har 17,5 i Tønsberg. Furulund melder om 18,5 grad. Fagersand har det samme, og så er det 18 på Ringsev. Fjæreholmen, der skal det være 17 grader. Havna Hotel og Sjøbad ut på Kjømme 16,5. Bekkevika melder om 19 grader. I Sandefjord så får du 17 i Lofterøm bukta. Det er Langeby som har 17,5 grad. Granholmen har 18,5, mens Asnes har 18 grader. Og i Larvik så er det 18 på Adonnesand, 19 i Håkavika, mens Stolpestad har 17 grader. Og Solplassen er meldes om 18,5.

0: dele med deg. Ja, litt narsisistiske tanker må man jo ha, så det der selvsagt en av favorittlåtene mine, Radio fra Circus på Radio Tønsberg en torsdags morgen. Håper du har en deilig en. Det blir Delara og Josefin straks, men først en nyhetsoppdatering nå når klokken blir halv. Ungdomskriminaliteten har vært merkbart lavere i Sandefjord i sommer. Politikontaktet Helga Østebrø orienterte politirådet om at hun ville berømme kommunen for forebyggende tiltak som sommerjobber, individtiltak og gruppetiltak, men understreker at det er vanskelig å si hva årsaken er. Likevel er det fremdeles rekruttering til det kriminelle ungdomsmiljøet, selv om arbeidet rettet mot unge i lav alder forhindrer noe av dette. Miljøpartiet De Grønne mener småbysjelen stadig blir truet av planer om høyhus i Holmestrand. Politikerne behandler i dag en sak der kommunedirektøren går inn for at det kan bygges to høyblokker på 10 etasjer øverst på torget, samt 3 lavere blokker. MDGs Julie Guttormsen skriver i Jarlsberg Avis at 20-30 meter høye bygg ikke vil stå i stil til bebyggelsen rundt. Regionsjef Stig Tuft i Barlindhaug Eiendom, som representerer utbyggingsselskapet, sier området tåler høy bebyggelse ifølge sentrumsplanen, men forstår at det prosjektet vil påvirke byen. En kommunalt ansatt sendte bekymringsmelding til statsforvalteren om lange ventetider og fristbrudd innen psykiske helsetjenester i Sandefjord kommune, skriver Sandefjords Blad. Seksjonsleder Torheim Lyse bekrefter at ledelsen over tid har vært kjent med problemene, men sier at det per 31. juli ikke lenger skal ha vært fristbrudd. Som tiltak er 2 avdelinger slått sammen til 1 enhet med felles ledelse og ressurser. Og NAF ber bilister med bombrikke fra Autosynk eller Flyt sjekke bompengeavtalen sin. Har du ikke aktivt valgt noe annet, så betaler du nemlig sannsynligvis månedsgebyr, og det er det ingen grunn til, sier NAF. Autosynk tar den høyeste månedsprisen på 10 kroner, og overførte alle kunder til denne ordningen i desember i fjor. NAF mener prinsippet er ulovlig etter en regelendring i mars i år, men Autosynk og Flyt avviser kritikken, og mener praksisen er i tråd med regelverket.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er bra med sol som venter utover dagen i dag også, og det er jo solstråler som slipper gjennom litt sånn delvis skyte perioder, men det sprekker fullstendig opp etter hvert, og nok en gang da skal vi komme oss opp over 20 grader. Det blir 2-23 etter hvert da i løpet av formiddagen og ettermiddagen. Nå så er det på en 15-16 varme.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så begynner morgenrush å slippe, og det har ikke vært noen voldsomme problemer der foreløpig. Bare satse på at det fortsetter kollektivt også, så går det greit med flytog og ferger som kommer og går når de skal. Dette

0: klokken er 8:55. Ny musikk fra Kygo venter.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Musikk fra Kygo, det er Save My Love her på Radio Tønsberg. Håper du har en god torsdag. Selv så har jeg en helt grei, egentlig en opplevelse hjemme i går som sitter litt i en dag, og jeg tipper det noen som kan kjenne seg igjen i det, for jeg har jo en seksåring i hus til tider da, og barn, de får jo Lego blant annet. Jeg synes det er stas å bygge Lego, jeg, og få en satt sammen ting, og så er jo jeg en oppfatning at Lego, når du først har fått bygd det sammen, så skal ikke herje så mye med det. Det skal stå og deilig skal det bare stå, og så skal du se på det. Altså, det er greit å leke med det, men behold ting som de er. Og det har gått greit lenge, så har jeg sett tendenser den siste tiden til at her er det litt sånn fri flyt, da, ta litt fra den og sette på den, og liksom og la kreativiteten få litt utløp, da. Det får være greit, det også, selv om det gjør litt vondt. Men det som smalt i går var at når vi skulle rydde på rommet hans, så satt vi i gang der, da. Det var relativt rotete, og så var det bak en sånn eske der da, hvor det altså, det lå bare hevevis av Lego rasert sammen. Det var ikke noe system, ikke noe orden, ingenting altså. Det var bare rør der, og det smerte en som har litt sånn halvveis OCD da, å se at det kan uedlegges på den måten, og nå er det jo klinke mulig da, for det er jo det gjelder som er borte og diverse annet, og man har liksom ikke noe oversikt i det hele tatt, så nå er det egentlig bare revurdert om man kan kjøpe Lego før han har blitt litt eldre og skjønner da at dette er det pynte saker, så er jo full forståelse for at det er gøy å leke med og sånn da, så ja, vi får se hvordan vi skal angripe det her, men det å bare se alt man har bygget opp da, ligge der i en haug, det var tungt da.

I dag så skal vi til det som er en av verdens aller, aller mest populære personer. Har jo lugget litt opp gjennom årene da, for godeste Selena Gomez, men nå virker hun å ha funnet roen og giftet seg med sin Benny Blanco, så der er det en god stemning. Vi skal litt tilbake i tid med låten hun gjorde med vår egen Kygo, It Ain't Me, straks, men først Love You Like a Love Song.

0: Selena Gomez med en dobbel her på Radio Tønsberg. Det klokken begynner å nærme seg ni. Etter hele slaget skal vi ta en prat med NAV-direktør I Vestfold og Telemark, Anders Anundsen. For det jo sånn at sommerjobbene, de har jo begynt å fade ut når hverdagen her igjen. Men hvordan står det til med jobbmarkedet her I Vestfold? Han gir oss svarene, men først en kjapp pause.
1: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
2: Lørdag 29. august det Pets krisodagen I begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Raveien I Stokke. Vi ses 29. august. Pets, for din beste venn.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Her er VG-nyhetene. Norgespris kommer til å bli prioritert i statsbudsjettet. Statsminister Jonas Gahr Støre bestrider at det fører til høyere forbruk.
1: Strømforbruket blant norske husholdninger er gått ned. Det er omtrent det samme som det var 30 år siden, og i mellomtiden er det blitt 1 million flere. Så husholdningene bruker altså mindre strøm.
0: For første gang er det nå flere pensjonister enn barn i Norge. Siden mars 2021 er det blitt over 100 000 flere alderspensjonister. I samme periode har antallet barn med barnetrygd falt med over 8 000 ifølge NAV. I England er to personer siktet etter at en kvinne og hennes 7 år gamle niese døde i en husbrann. To menn på 23 og 31 år er pågrepet mistenkt for drap, melder BBC. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen er blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet i vinter etter motstand fra Belgia. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Så de lokale nyhetene, og en 16 år gammel gutt fra Vestfold er siktet for forsøk på terror etter planer om et angrep mot en navngitt barnehage på Østlandet. Gutten har sittet varetektsfengslet siden begynnelsen av juni. Ifølge politien planla 16-åringen å angripe tilfeldige personer i og ved barnehagen. Han skal blant annet ha anskaffet kniv og flere økser, og skrevet manifest og gjort konkrete forberedelser. Målet skal ha vært å skape alvorlig frykt i befolkningen. Et tidligere forbud mot medieomtale er delvis opphevet, slik at saken kan opptales anonymt. Fire tenåringsgutter er dømt for grov kroppskrenkelse etter et planlagt voldsangrep som skjedde i Tønsberg i mai i fjor, det melder Tønsbergs Blad. Med en falsk Snapchat-profil, der de utga seg for å være en 15 år gammel jente, lokket de en mann til et møte og overfalt han mens de var maskerte. Gruppen er en del av Pedohunting Norway. En gutt fikk 90 timers samfunnsstraff, de tre andre ungdomsstraffer over 120 dager. Alle fire må også betale 5000 kroner i oppreisningserstatning. Og NAF ber bilister med en brikke fra Autosync eller Flyt sjekke bompengeavtalen sin. Har du ikke aktivt valgt noe annet, betaler du sannsynligvis månedsgebyr, og det er det ingen grunn til, sier NAF. Autosync tar den høyeste månedsprisen på 10 kroner og overførte alle kunder til denne ordningen i desember i fjor. NAF mener prinsippet er ulovlig etter en regelendring i mars i år, mens Autosync og Flyt avviser kritikken og mener praksisen er i tråd med regelverket.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
2: Litt sånn delvis skyet, men det er jo nok av blå flekker og solstråler som tvinger seg gjennom, og det sprekker fullstendig opp utover dagen i dag, og det er en deilig sommerdag da, som nok en gang skal regjere i Vestfold oppe på et par og 20, 22, 23 grader, foreløpig en 16-17, og så er det jo sånn at det gjelder å nyte i dag hvis du er glad i dette været, for i morgen så er det nedbør på gang.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
2: Kommer til oss fint gjennom morgenrushet uten noen større problemer eller forsinkelser, og i det kollektive så ser det også ut som at fly, tog og ferger kommer og går som de skal, så det er bare å satse på at det fortsetter utover dagen.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
2: Håper du har en fortreffelig torsdag. Hva enn du måtte ta deg til, så er det veldig glad at du er med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer er på en plass. Skal ta en prat med NAV-direktør i Vestfold og Telemark, Anders Anundsen, om et øyeblikk. Da hører hvordan det står til på jobbmarkedet her i Vestfold. Hvordan er mulighetene for å skaffe seg arbeid hvis man er sugen på det? Men først Charlie Buth.

Summer Long, Kid Rock, det på Radio Tønsberg. Og til lørdag så det Kriso-dagen hos Petsi Kriso I Tønsberg og på Ravei I Stokke. Og det betyr at det fest med tilbud og god stemning. Ikke minst så skal vi starte feiringen her da ved å dele ut gavekort. Og du kan jo selvfølgelig stikke av med gavekort hvis du går inn på vår Facebook-side akkurat nå. Alt jeg vil ha fra deg, det bilde av ditt kjeledyr. Så da det bare å finne et blinkskudd der. Alle som har et kjeledyr har vel fine bilder av sine dyr. Det vel noe av greia med å ha en dyr, det ikke det da? Og knipse et par varianter der innimellom. Så inn på vår Facebook-side og del bildet ditt der, så det med I trekningen, altså krisedagen til lørdag.

0: himmelen med Petra Marklund skal straks ta en prat med NAV-direktør i Vestfold og Telemark, Anders Anundsen, for å høre litt av hvordan det står til med jobbmulighetene her i Vestfold nå, for de fleste sommerjobber har jo forduftet, og nå er det hverdagen som er her igjen da. Men hvordan ser markedet ut altså? Mer om det etter dette.
1: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
4: Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefôr, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
5: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
6: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
7: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
8: Hæ?
7: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
9: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: da skal vi rett og slett ta litt sånn ordentlig tak i hverdagen igjen da, for sommeren den på hell, og en som ja, vet hvordan hverdagen går for veldig mange, det jo NAV-direktør i Vestfold og Telemark, Anders Anundsen. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Ja, hvordan hverdagen for deg igjen? Altså, har du hatt fri i sommer, eller har det vært sommerjobb?
1: Jeg har hatt en veldig fin sommer med masse godt vær og vært i Norge hele tiden, så jeg har kost meg og nytt det gode været. Og så vet jeg at det veldig mange som har hatt sin første sommerjobb i år og hatt en helt annen type erfaring. Men det kjempeviktig faktisk, det å ha en jobb fra man ung og komme tidlig ut i arbeidslivet. Vi vet at det betyr at det lettere å få seg jobb senere i livet også.
0: Ja, for det jo da noen av oss som bare slapper av på sommeren, og så det andre da som rett og slett holder mye i gang. Og ja, som du sier, det å få seg sommerjobb, det veldig viktig, og gjelder det... Altså, i mitt hode så jo sommerjobb for kanskje den litt sånn yngre generasjonen, men hvis man litt eldre, 40-50 pluss, så er sommerjobb nyttig da?
1: Det det absolutt, og særlig hvis man arbeidsledig, så det å bruke den muligheten man har til å få seg arbeidserfaring uansett, og selv om det utenfor den bransjen man kanskje vant til å jobbe i, så kan man jo skaffe seg erfaring som gjør at den har lyst til å omskolere seg eller gjøre andre ting som gjør at den får en kompetanse som etterspurt i arbeidsmarkedet. For vi jo en litt sånn spesiell situasjon hvor det både ganske mange arbeidsledige i Vestfold og Telemark, men vi har også ganske mange ledige stillinger.
0: Ja, og da jo spørsmålet, hvordan skal man få besatt alle disse stillingene? Går det på kompetanse og sånn her, eller er det mye som åpent for alle?
1: Ja, det nok dessverre sånn at det det vi kaller kompetansegapet, altså det som blir etterspurt i arbeidsmarkedet, det ikke den arbeidskraften som de samme som går arbeidsledige. Og der det jo viktig å jobbe godt sammen med NAV, sammen med arbeidsgiver, og noen vil jo kunne få opplæring gjennom NAV for å komme inn i andre bransjer enn det de kanskje tradisjonelt sett har vært på. Vi ser jo det for eksempel mange ledige stillinger innenfor helse- og omsorgssektoren, mens det har vært litt tøffere på litt mer tradisjonelle industriyrker. Og så vet vi at det også forandrer seg. Industrien har jo også en kjempeevne til å omstille seg og jobbe med kompetanseutvikling i bedrift, og gjerne sammen med NAV. Så det viktig at man, når en ser på hvor en vil i livet, hvis man i en situasjon hvor man utenfor arbeid eller utdanning, at en ser litt i glasskula på hvordan en tror at markedet kommer til å utvikle seg. Hvor kommer behovet til å være størst, og hva passer best for deg da?
0: Så det vel sånn at det aldri for sent å lære seg nye ting og pensle seg inn på noe annet hvis man finner noe man virkelig brenner for, da?
1: Det aldri for sent. Og vi jo veldig opptatt av at vi skal hjelpe flest mulig ut i arbeid og utdanning for å tilfredsstille det fremtidige arbeidskraftsbehovet. For vi vet jo, basert på våre analyser, at en av de største utfordringene vi kommer til å stå overfor fremover, det mangel på arbeidskraft. Altså vi har for få hender og for lite kompetanse på viktige områder for å få nok mennesker inn til det arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, som vi vet at vi trenger fremover. Derfor må vi jobbe effektivt for å legge til rette for at bedriftene kan få den kompetansen og den arbeidskraften de trenger. Og da må vi også hjelpe flere til å både komme ut i arbeidslivet og beholde det arbeidet de har. Og Vestfold og Telemark ligger jo på det vi kaller utenforskapsstatistikken dårligere an enn landsgjennomsnittet. I Vestfold så det 11,7% høyere såkalt utenforskap enn det er i landsgjennomsnittet. Og det ganske alvorlig. Nå den siste runden fra 24 til 25 har sett en forbedring.

0: Og det å få seg jobb, det handler jo mye om å klare å selge seg selv også til tider. Og når jeg var litt yngre, det lenge siden jeg har søkt jobb, men da fikk jeg ofte beskjed av min mor blant annet at det nytter ikke bare å sende en CV og en søknad, her må man møte opp. Vi er jo en mer digitalisert verden nå enn den gang. Hva kan funke her? Er det litt av hvert, eller er det noen tips på den fronten?
1: Ja, jeg synes jo det høres ut som du har en veldig klok mor, fordi det er
0: viktig... Det trenger du ikke å si på radio.
1: For det er viktig å vise interesse, være aktiv, vise at man faktisk ønsker å komme inn på denne arbeidsplassen, bruke det nettverket man har for å komme inn på en arbeidsplass. Så her er det egentlig en kjempestor vifte av muligheter som den enkelte selv kan gjøre, og som vi i NAV kan bidra til å tilrettelegge for. Også den kontakten som man trenger for å få arbeidserfaring. Det som er litt av utfordringen mange ganger er jo at arbeidsgivere etterspør et relativt høyt og konkret kompetansenivå som det kan være vanskelig å levere på. Så hvis vi sammen med bedriftene kan vise at her er det engasjerte mennesker som ønsker å få et arbeid, men som trenger litt faglig påfyll, så kan vi sette oss sammen med bedriften og den enkelte og se ja, hvordan skal vi da løse det, sånn at vi kan bygge den kompetansen i bedrift sammen med NAV.
0: Og så ser man jo noen ganger så saker om personer som kanskje har søkt en 200-400 jobber og blitt kalt inn til ett eller to intervjuer, og man kan jo skjønne at motivasjonen da synker der. Er det noen måte å få hjelp av NAV når det gjelder det, liksom, å komme seg i gang igjen og kanskje endre på ting der?
1: Ja, nå er det faktisk Det er en reell utfordring, og veldig ofte henger det sammen med det vi snakket så vidt om i stad, nemlig at kompetansekravene er satt ganske høyt. Kanskje må man tenke litt annerledes når bedriftene skal rekruttere. Men det viktigste er at man aldri mister motet. Jeg skjønner at det er krevende, både fordi at en føler at en da ikke liksom kommer noen vei, men du skal bare treffe på akkurat den ene gangen for å klare å få det til. Og da kan det hende at det noen ganger krever mange søknader, men da må også den enkelte være opptatt av at man søker på den konkrete jobben, at den ikke har laget en søknad som man sender til 100 arbeidsgivere. For det er veldig lett å gjennomskue for arbeidsgiveren, og da ser man ikke det engasjementet for akkurat den stillingen som du søker på der og da. Så det å jobbe aktivt med søknad, det å jobbe aktivt med eget nettverk, det å bruke NAV for det vi har vært, bruke arbeidsplassen.no, det er det som til slutt kommer til å gi resultat, og så må man aldri miste motet.
0: Altså motivasjon og spesifikke søknader, pågangsmot og litt god gammeldags arbeidsmoral, så er man i nærheten. Nå.
1: Ja, og det altså viser at man er engasjert i det man har lyst til å jobbe med og utforske nye muligheter. Og så er det jo ikke alltid sånn at man bare må søke på drømmejobbene. Man må også kanskje søke på andre jobber for å få den arbeidserfaringen som man trenger. Og jo mer arbeidserfaring man har, egentlig helt uavhengig av hvor du får den, så vil du bli enda mer attraktiv for andre arbeidsgivere også.
0: Men også kjapt også mer her, at det er muligheter i Vestfold for de aller, aller fleste.
1: Det er muligheter for alle alltid, og så er det å finne de mulighetene akkurat der og da som kan være utfordrende, og noen ganger kan det ta tid, og det å kreve i hermetegn tålmodighet, det er veldig vanskelig, for det er veldig bra at det er så mange som ønsker å komme seg ut i arbeid, og det er veldig bra at det er mange arbeidsgivere som er gode til å tilrettelegge. Men jeg tror hvis vi skal ta det helt sånn til slutt, så handler ikke dette bare om den enkelte kandidat. Det er selvfølgelig viktig med motivasjon, at man jobber aktivt for å få den jobben selv. Men det handler også litt om hvordan arbeidsgiverne rekrutterer. Og jeg tror at arbeidsgiverne fremover, for å få dekket det arbeidskraftsbehovet og den kompetansen de har behov for fremover, må kanskje tillate seg selv å ansette litt annen kompetanse i utgangspunktet, og heller bidra til å bygge det den kompetansen i bedriften. Og der er det mange som er flinke, og de som er flinke til dette tror jeg kommer til å få en konkurransefordel fremover. Så det å inkludere, det handler ikke om å være snill, men det handler om å ta vare på bedriftens interesse for fremtiden.
0: Så kan man ta en sjanse en gang i blant, så er det bare å ønske lykke til da, til alle arbeidssøkende der ute, så får du ha lykke til med å komme deg tilbake til hverdagen igjen.
1: Ja, takk for det. Takk for det.
2: Oh.
0: Ungdomskriminaliteten har vært merkbart lavere i Sandefjord i sommer. Politikontaktet Helga Østebrø orienterte politirådet om at hun ville berømme kommunen for forebyggende tiltak som sommerjobber, individtiltak og gruppetiltak, men understreker at det er vanskelig å si hva årsaken er. Likevel er det fremdeles rekruttering til det kriminelle ungdomsmiljøet, selv om arbeidet rettet mot unge i lav alder forhindrer noe av dette. Miljøpartiet De Grønne mener småbysjelen stadig blir truet av planer om høyhus i Holmestrand. Politikerne behandler i dag en sak der kommunedirektøren går inn for at det kan bygges to høyblokker på 10 etasjer øverst på torget, samt 3 lavere blokker. MDGs Julie Guttormsen skriver i Jarlsberg Avis at 20-30 meter høye bygg ikke vil stå i stil til bebyggelsen rundt. Regionsjef Stig Tuft i Barlindhaug Eiendom, som representerer utbyggingsselskapet, sier området tåler høy bebyggelse ifølge sentrumsplanen, men forstår at prosjektet vil påvirke byen. En kommunalt ansatt sendte bekymringsmelding til statsforvalteren om lange ventetider og fristbrudd innen psykiske helsetjenester i Sandefjord kommune, skriver Sandefjords Blad. Seksjonsleder Torheim Lyse bekrefter at ledelsen over tid har vært kjent med problemene, men sier at det per 31. juli ikke lenger skal ha vært fristbrudd. Som tiltak er 2 avdelinger slått sammen til 1 enhet med felles ledelse og ressurser. Og NAF ber bilister med bombrikke fra Autosynk eller Flyt sjekke bompengeavtalen sin. Har du ikke aktivt valgt noe annet, så betaler du nemlig sannsynligvis månedsgebyr, og det er det ingen grunn til, sier NAF. Autosynk tar den høyeste månedsprisen på 10 kroner, og overførte alle kunder til denne ordningen i desember i fjor. NAF mener prinsippet er ulovlig etter en regelendring i mars i år, men Autosynk og Flyt avviser kritikken, og mener praksisen er i tråd med regelverket.
2: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det litt sånn delvis skyet, men utover dagen i dag så blir det knallforhold igjen da. Bra med sol, bra med blå himmel, og det er bare å nyte at det stadig er sommervær her i Vestfold. Temperaturen på 16-17 grader opp mot 22-23, det får du servert etter hvert.
3: Dette er morgenshowet

0: relativt klar beskjed fra Lizzo, den ikke kaste bort tiden. Og noen som ikke gjorde det når de åpnet håndballsesongen I går, det var Larvik, for de feide glassverket av parketten I første runde av håndball-NM. Mer om det I sportsnyhetene straks, hører også at Henrik Falkner. Han kan finne på å dra til England I nær fremtid.
1: Spotmarked sitt løp- og kjøptilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked I Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre. Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet, og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

fra Lucas Graham. Victor Lexell, han er klar for å gi deg svag, men først overskrift. Henrik Falkner fra Tønsberg var nok en gang en markant skikkelse da Viking tok seg til Champions League for første gang på 34 år da Dinamo Zagreb ble slått 5-3 sammenlagt. Samtidig er det usikkert om 23-åringen blir med på Europa-eventyret, for nå rapporteres det om at både Wrexham og Southampton er svært interessert i Falkner sine tjenester. Begge lag spiller i Championship, nivå 2 i England. Tidligere har Wrexham fått flere bud avslått på midtstopperen som fikk VM-minutter i sommer, men det ventes at forbedrede tilbud legges på bordet. Overgangsvinduet stenger tirsdag neste uke. Larvik åpnet håndballsesongen med et brak da de feide glassverket av parketten med hele 55-13. Larvik var enorme favoritter på forhånd mot laget fra 2. divisjon, og de innfridde så til de grader. Allerede til pause så ledet de 35. Dermed er Larvik videre til fjerde runde av NM. Hvem de møter avgjøres i kveld. Til helgen så starter også seriespillet opp igjen, og Larvik åpner mot Fana på hjemmebane til søndag. Kampstart der er klokken 18. Så til breddefotballen, der Nøtterøy sitt opprykkshåp fra 5. divisjon fikk seg et solid skudd for baugen da de tapte toppkampen hjemme mot Flint 2. Gjestene de vant 2-1 på Neskogen. Det gjør at det er fram Larvik som leder 5. divisjon med sitt andre lag. 30 poeng har de etter 12 spilte kamper. Halsen har 27, Flint 26 og Nøtterøy 25, når det nå gjenstår 6 kamper av sesongen. Ellers i de lavere divisjoner, kvinnes 4. divisjon, Ørn Horten, de vant 4-2 over Tollnes. I 6. divisjon så ble det seier for Helgerød som slo Husøy Føyenland 5-2. Borre 1

The Weeknd, det her på Radio Tønsberg. Og det har jo mange år blitt snakket om en eldrebølge som skal skylle over Norge. Og vi I gang her da? For nå det nye tall fra NAV som viser at det I juni var 1.097.400 mottakere av alderspensjon her I landet. Mens det da bare I hermetegn var 1.096.500 barn med barnetrygd. Det betyr altså at det 900 flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd I Norge. Antall alderspensjonister har økt kraftig de siste årene, og siden mars 2021 da, har det blitt over 100 000 flere, mens I samme periode så har antallet barn med barnetrygd falt med over 8 000, skriver NAV nå I en pressemelding. Det var jo noen fødselstall her forleden da, som viste at det fødes stadig flere barn her I landet, men vi stadig ikke på høyt nok nivå da, til å viske ut forskjellene der, så får vi se hvordan dette utvikler seg, men akkurat nå så vi da en litt eldre nasjon enn det vi kanskje ønsker å være.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
3: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Ruben melder at du lyver om et øyeblikk, men først nyheter. Klokken 10.
5: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg og svært alvorlig, opplyser slottet. Kronprinsparet og dronning Sonja nå på Rikshospitalet sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid.
6: Det I seg selv at det sendes ut en såkalt bulleteng fra slottet med den ordlyden jo, jeg må si, ganske alarmerende.
5: Sa VGs kongehusreporter Yngve Kvistad. For første gang det ifølge NAV flere pensjonister enn barn I Norge. Det blir tema på budsjettkonferansen, sier finansminister Jens Stoltenberg.
7: Det en styrke at flere lever lenger, men det innebærer at vi må sette av mer penger til pensjon, til helse, til omsorg, og det skal vi rydde plass til I dette budsjettet.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser ikke at Norge kan inngå en tollavtale med USA. Til E24 sier Støre at de uansett ikke inngår en avtale I strid med norske interesser. Liverpool og PSG skal være enige om en pris for angriper Bradley Barcola, melder The Athletic. I følge avisen Liverpool villig til å betale 120 millioner pund totalt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Så de lokale nyhetene, og en 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror etter planer om et angrep mot en navngitt barnehage på Østlandet. Gutten har sittet varetektsfengslet siden begynnelsen av juni. Ifølge politien planla 16-åringen å angripe tilfeldige personer I og ved barnehagen. Han skal blant annet ha anskaffet kniv og flere økser, og skrevet manifest og gjort konkrete forberedelser. Målet skal ha vært å skape alvorlig frykt I befolkningen. Et tidligere forbud mot medieomtale delvis opphevet, slik at saken kan opptales anonymisert. Fire tenåringsgutter dømt for grov kroppskrenkelse etter et planlagt voldsangrep som skjedde i Tønsberg i mai i fjor, det melder Tønsbergs Blad. Med en falsk Snapchat-profil, der de utga seg for å være en 15 år gammel jente, lokket de en mann til et møte og overfalt han mens de var maskert inn. Gruppen en del av Pedohunting Norway. En gutt fikk 90 timers samfunnsstraff, de tre andre ungdomsstraffer over 120 dager. Alle fire må også betale 5000 kroner i oppreisningserstatning. Og NAF ber bilister med en brikke fra Autosync eller Flyt sjekke bompengeavtalen sin. Har du ikke aktivt valgt noe annet, betaler du sannsynligvis månedsgebyr, og det det ingen grunn til, sier NAF. Autosync tar den høyeste månedsprisen på 10 kroner og overførte alle kunder til denne ordningen i desember i fjor. NAF mener prinsippet ulovlig etter en regelendring i mars i år, mens Autosync og Flyt avviser kritikken og mener praksisen i tråd med regelverket.
8: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
4: Det litt sånn delvis skyet, men det blir mye sol utover dagen i dag også. Det skal virkelig sprekke opp, da, spesielt i ettermiddag. Og temperaturen jo kurant, den 18-19 grader nå opp på en 22-23. Det blir det etter hvert. Og husk da, i morgen så kommer regnværet, så solstrålene, de må du nyte i dag.
9: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
10: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Det forbi tid. Vi har kommet oss nå. Velkommen skal du fortsatt være til morgenshowet her på Radio Tønsberg. Kristoffer med deg med Ruben aller først.

liten tur til Barcelona, hvor det er faktisk enda varmere enn her i disse dager, da. Eller faktisk, det er kanskje ikke noe vits å si, for det pleier jo som regel å være det, da. Men selv om vi har strålende sommerforhold, så er det litt varmere i Spanien da, med en 27-28 grader nå, så det er bare å komme seg av gårde hvis du er sugen på det, for det er jo sånn at dette finværet som vi har her i Vestfold, det skal jo etter hvert flyfte da og gå over i høstvarianter, for nå er vi på vei altså inn i den siste sommerhelgen 2026, så her er bare å få planlagt aktiviteter og diverse annet da, som du kanskje ikke har fått gjort i sommer, som du har lyst til å gjøre nå i helgen for egen del. Litt sånn usikker hva jeg skal bruke helgen på. Jeg har litt jobb og diverse der da, men en del åpne luker også i kalenderen, så jeg får vel gå i gang med planleggingen, men akkurat det er jeg jo elendig.

0: Friends er på vei til radioen din. I tillegg skal vi feire litt. Se etter dette.
1: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefôr, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

Den klinger stadig godt i ørene mine, altså, med Golden Hunter X på Radio Tønsberg. Det vi drar i gang en feiring. Happy birthday to you. Og da er det bare å gratulere da, deg som har bursdag i dag. Håper du har en strålende og blir feiret slik du fortjener. Og vi har den svenske skuespilleren Peter Stormare, altså han som spilte Hamilton, med bursdag i dag. Sandra Wilson, hun som er mest kjent for å ha vært Miranda Bailey i Grey's Anatomy, som vi fyller år, i tillegg da til Jan Ove Ottesen, altså mannen i Kaisers. Skal han også ta med oss skuespiller Aaron Paul, som altså, er kjent fra Breaking Bad. Så det er jo en fin 4-stjerners middag.

Need Your Love. Det er beskjeden det fra One Republic, det vi tar en titt på værutsiktene. Og i dag så er det siste dag på en liten stund altså, med strålende sol og en 23-24 grader, for fra og med i morgen så er et lite værskifte på gang. Riktig nok så starter det med litt sånn lett solskinn i morgen da, og 15-16 grader, men utover dagen så blir det ikke mer enn så vidt over 20, og det skal regne, spesielt i morgen kveld skal det hølge ned i perioder, og det blåser opp mot en laber bris, så en liten smak på høsten der. Lørdagen den er grå og våt, og det skal regne mye tidlig på lørdagen før det avtar noe utover dagen her, og det blir en 19 grader. På søndag så starter det med nedbør, for det blir delvis skyet og noe solskinn av et par og 20 grader, så det er et par regnværsdager på vei nå. Utover i neste uke så vil det variere mye da, når vi får september i kalenderen. Noe sol, noe regn, mens temperaturen holder seg ja, rundt 20-tallet. Så det gjelder egentlig å nyte dagen i dag, hvis du glad i det skikkelig.

0: Perfect Stranger, så det vi har kommet oss forbi 10:30 på klokken. Dagene gir deg Rain straks.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Radio Tønsberg.
8: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

ektemann, det det Ray spør om. Så får vi se om hun finner igjen I løpet av ja, høsten her, kanskje. Vi jo I ferd med å tråkke oss inn I cuffing season, da, hvor man liker å ha noen å kose med. Når man kryper opp I sofa-kroken, så det bare å hugge til hvis du på jakt etter et eller annet på den fronten. I det klokken også begynner å nærme seg 11 denne torsdagen. Det betyr at jeg må pakke sammen morgenshowet for I dag. Håper selvfølgelig du får en strålende torsdag videre. Så høres vi igjen I morgen tidlig. Da det fredag. Ja da, da skal vi svinge oss inn I helgen.

Matmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner.

0: Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre. Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds tilstand er forverret og svært alvorlig, opplyser Slottet. Politisk redaktør i VG fra Gudbrandsen mener de sender et klart signal.
1: Og når vi får den beskjeden i dag om at det er svært alvorlig, de avlyser alt program, så er det, tror jeg, Slottets måte å forberede folket på, om at nå kommer kanskje ikke kongen til å overleve det han nå ligger på sykehuset for.
0: VG-reporter Anne-Sofie Rønfeldt står utenfor Rikshospitalet.
2: Kort tid etter at Slottet gikk ut med pressemeldingen, ble både kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon observert her kjørende inn. Også dronning Sonja har ankommet Rikshospitalet her nå på formiddagen. Prins Sverre Magnus er også her, og det samme gjelder prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid.
0: Også Marisborg Høyby er nå på Rikshospitalet. Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Til VG uttaler han at han sender sine varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Norges biskoper haster nå hjem fra Roma med første transport, melder Vårt Land. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter sin reise til Sør-Korea, ifølge NTB. Til VG sier stortingspresident Masud Gharahkhani at han kommer tilbake fra Island. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.
1: No thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One kiss,
1: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Spotmarked sitt løp- og kjøptilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også! Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
4: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
5: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen Handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets for din beste venn.
6: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: Her er VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur, starter her.
5: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge Slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor Slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turistene som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette og komme til hektene.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Stigøtne får du alltid på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Matmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre. Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
3: Og fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det er jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: overskriftene nå.
1: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turistene som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hektene.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

torsdags ettermiddag. Hyggelig at du har fått på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass. Det fordi Thomas rett og slett har blitt fanget i sykdommens verden. Der har det vært oppkast og feber og diverse, og da var det ikke noe særlig å være på radioen og prate. Så da er det meg og deg de neste timene, men det kan bli hyggelig. Det har blant annet Imagine Dragons og Kygo på gang her. Vi skal ta en prat med NAV-direktør i Vestfold og Telemark, Anders Amundsen, etter

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det sommer I dag, også har vært litt sånn delvis skyt I perioder, men det blir blåere og blåere nå utover ettermiddagen, og temperaturen jo oppe da på 22-23 grader, så bra kok. Hva det gjelder morgendagen, så starter det med solskinn der, men utover ettermiddagen så skyer det over, og det vil begynne å regne. Nå det en liten sånn endring altså I vær, og det skal hølje ned utover I morgenkveld, men temperaturen skal opp mot 20 grader da.

0: Imagine Dragons, det er 13 minutter over to. Det blir Kygo og Heaven on Your Mind straks.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
3: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
4: Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefôr, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
6: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: samtidig, det noe man kan tenke på, det er Kygo Dan til minst, Heaven on Your Mind, det det vi skal hive oss ut.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: I Larvik så får du 18 grader på Adonisand, Stolpestad har 17, så 17,5 i Trafjorden, i Sandefjord 17,5 i Lofterødbukta, det 18 på Seilerholmen, mens Vøre også melder om 18 grader i Tønsberg, Furulund har 18. Det samme gjelder på Ringsau, mens det 18,5 på Klopp. Og så har du Fjærholmen, hvor det 17,5. Havnehotell og sjøbad ut på Tjøme, der 16,5 grad. Bekkevika melder om 19 grader, og så 18 ved Nesbryggen. I Horten eller Åsgårdstrand først, 17,5 der, mens du får 19,5 på Løvøya. Fyllinga i Horten har 18,5. Og i Holmestrand så meldes det om 17,5 på Nedulpen, 17 på Hagasand og 18 i Hagemann. Parken, så det bare å ringe Karpe da, hvis du har lyst til å komme deg ned til sjøen.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

dine spor. Norge og Sverige fungerer greit sammen. De der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant på Radio Tønsberg. Til lørdag så det Kriso-dagen. Det betyr stor feiring, det både hos Petsi Kriso i Stokke og i Tønsberg. Og vi har gavekort for å bli med på feiringen da, som vi skal dele ut her. Hvis du går inn på vår Facebook-side akkurat nå, så alt jeg vil ha fra deg et bilde av ditt kjeledyr. Og mange kjeledyr i monitor, det er god stemning det, så inn og en del og meld deg på der, så kan det være du som får gavekort hos Petsi Kriso.

0: passerte halv tre på klokken. Max McNown synger fly straks. I tillegg så hører vi sportsnyheten at Henrik Falkener, han kan være på vei bort fra Viking.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

fra Tønsberg var nok en gang en markant skikkelse, men da Viking tok seg til Champions League for første gang på 34 år, da Dinamo Zagreb ble slått 5-3 sammenlagt. Samtidig er det usikkert om 23-åringen blir med på Europa-eventyret, for nå rapporteres det om at både Wrexham og Southampton er svært interessert i Falkner sine tjenester. Begge lag spiller i Championship, nivå 2 i England. Tidligere har Wrexham fått flere bud avslått på midtstopperen som fikk VM-minutter i sommer, men det ventes at forbedrede tilbud legges på bordet. Overgangsvinduet stenger tirsdag neste uke. Larvik åpnet håndballsesongen med et brak da de feide glassverket av parketten med hele 55-13. Larvik var enorme favoritter på forhånd mot laget fra 2. divisjon, og de innfridde så til de grader. Allerede til pause så ledet de 35. Dermed er Larvik videre til 4. runde av NM. Hvem de møter avgjøres i kveld. Til helgen så starter også seriespillet opp igjen, og Larvik åpner mot Fana på hjemmebane til søndag. Kampstart der er klokken 18. Så til breddefotballen, der Nøtterøy sitt opprykkshåp fra 5. divisjon fikk seg et solid skudd for baugen da de tapte toppkampen hjemme mot Flint 2. Gjestene de vant 2-1 på Neskogen. Det gjør at det er fram Larvik som leder 5. divisjon med sitt andre lag. 30 poeng har de etter 12 spilte kamper. Halsen har 27, Flint 26 og Nøtterøy 25, når det nå gjenstår 6 kamper av sesongen. Ellers i de lavere divisjoner, kvinnes 4. divisjon, Ørn Horten, de vant 4-2 over Tollnes. I 6. divisjon som ble det seier for Helgerød, som slo Husøy Føyenland 5-2. Borre 1-0 over Sem, mens Flint 3 de banket Stokke med hele 7-0.

noen sjanser her i livet må man jo rett og slett bare ta da. Det kan jo høres klisjéfylt ut det, men så er det vel sånn at man må se på oppturene da. De høye toppene, de smaker jo som regel mye bedre enn hvor vondt det med disse dype dalene. Er det ikke sånn det da? Så Risk It All fra Bruno Mars, en god variant det inn i torsdags ettermiddagen. Håper du har en fin en. Begynner vi så smått å nærme oss tre på med klokken her. Vi skal høre litt fra Erling Braut og Haaland. Ja, det andre Kygo jo på vei til radioen din, men først Veronica Maggio da, som hun står jo fast i starten av uken. Kjeder oss der og spinner når vi andre på god vei mot helgen.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at man håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsjet blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

treffer nesten like bra som Taylor der, gjør ikke det? Uansett, god torsdags ettermiddag. Klokken den har passert 3. Kristoffer med det her ettermiddagsrushet, siden Thomas er hjemme og er ja, spysjuk, febersjuk faktisk, og han ser vi vel ikke, hører ikke noe til resten av denne uken, så da blir det meg og deg, men jeg skal sørge for god stemning her, så bare å henge seg på her. Teddy Swims og Pink er på vei. Vi skal også ta en prat med NAV-direktør i Vestfold og Telemark, Anders Anundsen, etter hvert, for hvordan ser egentlig jobbmarkedet ut da? Hvordan bør man gå fram hvis man er sugen på jobb? Mer om det etter...

0: Her blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Gode forhold I dag. Det har vært litt sånn delvis skyet, men det sprekker mer og mer opp nå utover sen ettermiddag her. Og bra med sol og en 22-23 grader. Hva gjelder morgendagen så starter det med solskinn der og fine forhold på morgenkvisten. Men utover allerede på formiddagen og spesielt ettermiddagen så blir det gråvær. Og utover I morgen kveld så kommer det solid med nedbør. Så nå det et lite værskifte på gang. Det blir dog opp mot 20 grader I morgen da.

0: Kvart over tre har klokken blitt. Vi skal inn i fotballverdenen sammen med Adelén straks. Olé er på vei.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
6: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
7: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
8: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
9: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
10: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

hadde altså en låt på den offisielle fotball-VM-albumet da, når det var VM I Brasil. Adelene fikk olé det fra Hortens artisten som nå mer holder hus I Australia, og har jo egentlig lagt musikken litt sånn til side, da jobber med en del andre varianter der, men kanskje skal hun dukke opp igjen. En som skal dukke opp på radioen din ganske så snart, det Anders Anundsen. Jeg har tatt en prat med NAV-direktøren I Vestfold og Telemark angående jobbmulighetene her I fylket, nå som sommerjobbene begynner å fases

månedens heldiggris, eller det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: setter hendene mot himmelen i det vi skal skru tiden litt tilbake til tidligere i dag, da jeg tok en prat med Anders Anundsen. Da skal vi rett og slett ta litt sånn ordentlig tak i hverdagen igjen, da, for sommeren den på hell, og en som ja, vet hvordan hverdagen går for veldig mange, det jo NAV-direktør i Vestfold og Telemark, Anders Anundsen. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Ja, hvordan hverdagen for deg igjen? Altså, har du hatt fri i sommer, eller har det vært sommerjobb?
1: Jeg har hatt en veldig fin sommer med masse godt vær og vært i Norge hele tiden, så jeg har kost meg og nytt det gode været. Og så vet jeg at det veldig mange som har hatt sin første sommerjobb i år og hatt en helt annen type erfaring. Men det kjempeviktig faktisk, det å ha en jobb fra man ung og komme tidlig ut i arbeidslivet. Vi vet at det betyr at det lettere å få seg jobb senere i livet også.
0: Ja, for det jo da noen av oss som bare slapper av på sommeren, og så det andre da som rett og slett holder mye i gang. Og ja, som du sier, det å få seg sommerjobb, det veldig viktig, og gjelder det... Altså, i mitt hode så jo sommerjobb for kanskje den litt sånn yngre generasjonen, men hvis man litt eldre, 40-50 pluss, så er sommerjobb nyttig da?
1: Det det absolutt, og særlig hvis man arbeidsledig, så det å bruke den muligheten man har til å få seg arbeidserfaring uansett, og selv om det utenfor den bransjen man kanskje vant til å jobbe i, så kan man jo skaffe seg erfaring som gjør at den har lyst til å omskolere seg eller gjøre andre ting som gjør at den får en kompetanse som etterspurt i arbeidsmarkedet. For vi jo en litt sånn spesiell situasjon hvor det både ganske mange arbeidsledige i Vestfold og Telemark, men vi har også ganske mange ledige stillinger.
0: Ja, og da jo spørsmålet, hvordan skal man få besatt alle disse stillingene? Går det på kompetanse og sånn her, eller er det mye som åpent for alle?
1: Ja, det nok dessverre sånn at det det vi kaller kompetansegapet, altså det som blir etterspurt i arbeidsmarkedet, det ikke den arbeidskraften som de samme som går arbeidsledige. Og der det jo viktig å jobbe godt sammen med NAV, sammen med arbeidsgiver, og noen vil jo kunne få opplæring gjennom NAV for å komme inn i andre bransjer enn det de kanskje tradisjonelt sett har vært på. Vi ser jo det for eksempel mange ledige stillinger innenfor helse- og omsorgssektoren, mens det har vært litt tøffere på litt mer tradisjonelle industriyrker. Og så vet vi at det også forandrer seg. Industrien har jo også en kjempeevne til å omstille seg og jobbe med kompetanseutvikling i bedrift, og gjerne sammen med NAV. Så det viktig at man, når en ser på hvor en vil i livet, hvis man i en situasjon hvor man utenfor arbeid eller utdanning, at en ser litt i glasskula på hvordan en tror at markedet kommer til å utvikle seg. Hvor kommer behovet til å være størst, og hva passer best for deg da?
0: Så det vel sånn at det aldri for sent å lære seg nye ting og pensle seg inn på noe annet hvis man finner noe man virkelig brenner for, da?
1: Det aldri for sent. Og vi jo veldig opptatt av at vi skal hjelpe flest mulig ut i arbeid og utdanning for å tilfredsstille det fremtidige arbeidskraftsbehovet. For vi vet jo, basert på våre analyser, at en av de største utfordringene vi kommer til å stå overfor fremover, det mangel på arbeidskraft. Altså vi har for få hender og for lite kompetanse på viktige områder for å få nok mennesker inn til det arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, som vi vet at vi trenger fremover. Derfor må vi jobbe effektivt for å legge til rette for at bedriftene kan få den kompetansen og den arbeidskraften de trenger. Og da må vi også hjelpe flere til å både komme ut i arbeidslivet og beholde det arbeidet de har. Og Vestfold og Telemark ligger jo på det vi kaller utenforskapsstatistikken dårligere enn landsgjennomsnittet. I Vestfold så det 11,7% høyere såkalt utenforskap enn det er i landsgjennomsnittet. Og det ganske alvorlige tall, selv om vi nå den siste runden fra 24 til 25 har sett en forbedring.

0: Dette gråter ikke. Det er beskjeden fra Chris Holsten her på radioen din, hvor du får høre fra Street Boys straks. I tillegg så skal vi prate mer med Anders Anundsen.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
1: Sannsynligvis den beste. Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: heter Reed Boys, det er på Radio Tønsberg, hvor vi skal høre mer fra Anders Anundsen, som jeg pratet med tidligere i dag, angående jobbsøking og jobbmulighetene her i fylken, også om sommerjobbene i ferd med å fases ut.
1: Og det å få seg jobb, det handler jo mye om å klare å selge seg selv også til tider, og når jeg var litt yngre, det lenge siden jeg har søkt jobb, men da fikk jeg ofte beskjed av min mor blant annet at det nytter ikke bare å sende en CV og en søknad, her må man møte opp. Vi er jo en mer digitalisert verden nå enn den gang. Hva kan funke her? Er det litt av hvert, eller er det noen tips på den fronten?
2: Ja, jeg synes jo det høres ut som du har en veldig klok mor, fordi det er
0: viktig... Det trenger du ikke å si på radio.
2: For det er viktig å vise interesse, være aktiv, vise at man faktisk ønsker å komme inn på denne arbeidsplassen, bruke det nettverket man har for å komme inn på en arbeidsplass. Så her er det egentlig en kjempestor vifte av muligheter som den enkelte selv kan gjøre, og som vi i NAV kan bidra til å tilrettelegge for. Også den kontakten som man trenger for å få arbeidserfaring. Det som er litt av utfordringen mange ganger er jo at arbeidsgivere etterspør et relativt høyt og konkret kompetansenivå som det kan være vanskelig å levere på. Så hvis vi sammen med bedriftene kan vise at her er det engasjerte mennesker som ønsker å få et arbeid, og men som trenger litt faglig påfyll, så kan vi sette oss sammen med bedriften og den enkelte og se ja, hvordan skal vi da løse det sånn at vi kan bygge den kompetansen i bedrift sammen med NAV.
0: Og så ser man jo noen ganger så saker om personer som kanskje har søkt en 200-300-400 jobber da, og blitt kalt inn til ett eller to intervjuer, og man kan jo skjønne at motivasjonen da synker der. Er det noen måte å få hjelp på NAV når det gjelder det, liksom, å komme seg i gang igjen og kanskje endre på ting der?
2: Ja, nå er det faktisk Det er en reell utfordring, og veldig ofte så henger det sammen med det vi snakket så vidt om i stad, nemlig at kompetansekravene er satt ganske høyt. Kanskje må man tenke litt annerledes når bedriftene skal rekruttere, men det viktigste er at man aldri mister motet. Jeg skjønner at det er krevende, både fordi at en føler at en da ikke liksom kommer noen vei, men du skal bare treffe på akkurat den ene gangen for å klare å få det til. Og da kan det hende at det noen ganger krever mange søknader, men da må også den enkelte være opptatt av at man søker på den konkrete jobben, at den ikke har laget en søknad som man sender til 100 arbeidsgivere, for det er veldig lett å gjennomskue for arbeidsgiveren, og da ser man ikke det engasjementet for akkurat den stillingen som du søker på der og da. Så det å jobbe aktivt med søknad, det å jobbe aktivt med eget nettverk, det å bruke NAV for det vi har vært, bruke arbeidsplassen.no, det er det som til slutt kommer til å gi resultat, og så må man aldri miste motet.
0: Altså, motivasjon og spesifikke søknader, pågangsmot og litt god gammeldags arbeidsmoral, så har man i nærheten av noe.
2: Ja, og det altså viser at man er engasjert i det man har lyst til å jobbe med, og utforske nye muligheter. Og så er det jo ikke alltid sånn at man bare må søke på drømmejobbene. Man må også kanskje søke på andre jobber for å få den arbeidserfaringen som man trenger. Og jo mer arbeidserfaring man har, egentlig helt uavhengig av hvor du får den, så vil du bli enda mer attraktiv for andre arbeidsgiver også.
0: Men også kjapt også mer her, at det er muligheter i Vestfold for de aller, aller fleste.
2: Det er muligheter for alle alltid, og så er det det å finne de mulighetene akkurat der og da som kan være utfordrende, og noen ganger kan det ta tid, og det å kreve i hermetegn tålmodighet, det er veldig vanskelig, for det er veldig bra at det er så mange som ønsker å komme seg ut i arbeid, og det er veldig bra at det er mange arbeidsgivere som er gode til å tilrettelegge. Men jeg tror hvis vi skal ta det helt sånn til slutt, så handler ikke dette bare om den enkelte kandidat. Det er selvfølgelig viktig med motivasjon, at man jobber aktivt for å få den jobben selv. Men det handler også litt om hvordan arbeidsgiverne rekrutterer. Og jeg tror at arbeidsgiverne fremover, for å få dekket det arbeidskraftsbehovet og den kompetansen de har behov for fremover, må kanskje tillate seg selv å ansette litt annen kompetanse i utgangspunktet, og heller bidra til å bygge det den kompetansen i bedriften. Og der er det mange som er flinke, og de som er flinke til dette tror jeg kommer til å få en konkurransefordel fremover. Så det å inkludere, det handler ikke om å være snill, men det handler om å ta vare på bedriftens interesse for fremtiden.
0: Så kan man ta en sjanse en gang i blant, så er det bare å ønske lykke til da, til alle arbeidssøkende der ute, så får du lykke til med å komme deg tilbake til hverdagen igjen.
2: Ja, takk for det.

hånd i hånd, signert Tobias Sten, en torsdags ettermiddag. Håper du har en fin en, innen klokken begynner å nærme seg fire. Du får nyheter på toppen av timen. Frem mot det, så er det

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Warren og Fever Dream til radioen din etter nyhetene. Klokken fire.
1: Her VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turistene som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at man håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

fortsatt god torsdags ettermiddag. Vi har kommet oss forbi fire på klokken. Hyggelig at du er med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer er på plass en time til. Både Hi as a Kite og Tigergutt er på vei til radioen din, men først inn i kjærlighetens verden. Og der er vel stort sett alle låter, er det ikke det da? Dette er 50-50.

0: her blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
1: Det jo fine forhold I dag. Bra med sol, bra med blå himmel, og det bare å kose seg med det, spesielt nå utover sen ettermiddag her. Temperaturen på en 22-23 grader. Hva gjelder morgendagen, så det solskinn fra start av, men så skyrer mer over etter hvert, og I morgen ettermiddag og kveld så det gråvær, og ikke minst regnvær som kommer da, og det blir en våt helg slik det ser ut nå. Temperaturen da skal også opp på en tørtse 20-tallet.

0: ute og danser med Tiggegutt på radioen når det blir Sam Fender og Olivia Dean straks.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
5: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
6: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
7: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
8: Å, fortell.
7: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
8: Det er jo flott å høre.
7: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
9: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid midt i hjertet av Tønsberg.
1: I Larvik så får du 18 grader ved Oddanesand. Det er 19 på Solplassen. Stolpestad melder om 17,5, det samme som Trafjorden. I Sandefjord 17,5, i Lofterøbukta. Granholmen har 18 grader, mens Langeby har 18,5. I Tønsberg, Furulund og Ringsau, der er det 18 grader. Fjæreholmen har 18 grader, så er det 16,5 ute på Tjøme, da Havna Hotell og Sjøbad, mens Nesbrygga melder om 18,5 grad nå. I Åsgårdstrand 17,5, Løvøya i Horten har 19,5, så er det 18,5 på Fyllinga, mens Rørestrand, der ble det tidligere i dag meldt om 13,5 grad. Nå er det 26,5, så litt variabelt på den måleren der til Horten kommune, så får egentlig bare teste hva som stemmer der. I Holmestrand så får du 17 på Hagasand, 17,5 på Dulpen og 19 ved Nordre Jarlsberg i Brygg.

Selvfølgelig kan vi være venner, Justin. Det er bare å slå på trådene, så skal jeg love å svare telefonen min denne torsdags ettermiddagen. Og mange er jo også venner med kjæledyrene sine, og vi liker å vise de frem, og det kan du gjøre nå inne på vår Facebook-side, for jeg har gavekort jeg hos Pets Kriso for å feire at Kriso-dagen er nå til lørdag, og gavekort kan jo selvfølgelig bli ditt hvis du går inn og deler bildet av ditt kjæledyr. Så frem med både hester, hunder, katter, kuer, sauer, slanger, firfisler, røgler og hva enn du måtte ha som kjæledyr, inn og del bildet, så kan være du og din utvalgte som får en hyggelig overraskelse. Okay.

0: Kjeften, den stadig på plass, den Italo Brothers her på Radio Tønsberg, hvor du skal få høre at Henrik Falkner kan være på vei bort fra Viking, mens Larvik de åpnet håndballsesongen med et brak. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg pizza.
1: Sannsynligvis den beste.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
6: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Henrik Falkner fra Tønsberg var nok en gang en markant skikkelse, men da Viking tok seg til Champions League for første gang på 34 år, da Dinamo Zagreb ble slått 5-3 sammenlagt. Samtidig det usikkert om 23-åringen blir med på Europa-eventyret, for nå rapporteres det om at både Wrexham og Southampton svært interessert i Falkner sine tjenester. Begge lag spiller i Championship, nivå 2 i England. Tidligere har Wrexham fått flere bud avslått på midtstopperen som fikk VM-minutter i sommer, men det ventes at forbedrede tilbud legges på bordet. Overgangsvinduet stenger tirsdag neste uke. Larvik åpnet håndballsesongen med et brak da de feide glassverket av parketten med hele 55-13. Larvik var enorme favoritter på forhånd mot laget fra 2. divisjon, og de innfridde så til de grader. Allerede til pause så ledet de 35. Dermed Larvik videre til 4. runde av NM. Hvem de møter avgjøres i kveld. Til helgen så starter også seriespillet opp igjen, og Larvik åpner mot Fana på hjemmebane til søndag. Kampstart der klokken 18. Så til breddefotballen, der Nøtterøy sitt opprykkshåp fra 5. divisjon fikk seg et solid skudd for baugen da de tapte toppkampen hjemme mot Flint 2. Gjestene de vant 2-1 på Neskogen. Det gjør at det fram Larvik som leder 5. divisjon med sitt andre lag. 30 poeng har de etter 12 spilte kamper. Halsen har 27, Flint 26 og Nøtterøy 25, når det nå gjenstår 6 kamper av sesongen. Ellers i de lavere divisjoner, kvinnes 4. divisjon, Ørn Horten, de vant 4-2 over Tollnes. I 6. divisjon som ble det seier for Helgerød som slo Husøy Føyenland 5-2, Borre 1-0 over Sem, mens Flint 3 de banket Stokke med hele 7-0.

trenger alle litt kjærlighet. One Republic, det er på Radio Tønsberg. Håper du har en fin torsdag. I det klokken begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må pakke sammen for i dag. Så bare å nytte dagen videre, så høres vi igjen i morgen tidlig, hvis du ønsker det, på plass igjen her fra klokken 06.00, for å dytte deg inn i helgen av siste sommerhelgen 2026, som vi skal ta den for oss. Så det er bare å henge med på det. Nå får du David Guetta og J-Lo. Vi hørs.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
4: Velkommen! Til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Her er VG-nyheten. Konge Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turistene som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det er et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hektene.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Matmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre. Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn. BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car Service. For everything your
1: car needs. Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig, ifølge Slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor Slottet, der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her, kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette og komme til hektene.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Elmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
0: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

følger godt etter nå alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Ravveien i Stokke. Vi ses 29. august. Pets, for din beste venn.

0: Her er VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Marked sitt løp- og kjøptilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lageret rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre. Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
3: Radio.

0: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefôr, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Her er VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Matmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: En pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.

0: ser godt etter nå alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Ravveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
1: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
2: Åh, fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det er jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Loppemarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: godt etter nå alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august er det Pets Krisodagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Raveien i Stokke. Vi ses 29. august. Pets, for din beste venn.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

Matmarked sitt løp- og kjøptilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere. Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Ravveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
1: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim Henneskole.
2: Åh, fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det er jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no. Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: Matmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
1: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
2: Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefôr, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Ravveien i Stokke. Vi ses 29. august. Pets, for din beste venn.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306-2890. Det var 3306-2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
0: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
4: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
3: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
4: Lørdag 29. august det Pets Krisodagen I begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefor, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Raveien I Stokke. Vi ses 29. august. Pets, for din beste venn.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Havnen i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Spotmarked sitt løp og kjøp tilbud. Denne fredag og lørdag får du 16 ruller Lambi toalettpapir, kun 39 kroner. Og 30 egg, kun 49 kroner. Ta turen til Spotmarked i Sandefjord eller Larvik. Men vær rask, for tilbudene gjelder kun så lenge lager rekker. Spotmarked. Følg oss på Facebook og gjør kuppene før alle andre.
4: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
5: Hæ?
4: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
6: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
7: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
8: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
9: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Det skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
6: Hæ?
5: Slapp av, det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
7: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
8: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
3: Hør godt etter nå, alle kjæledyrdiggere.
4: Lørdag 29. august er det Pets Kriso-dagen i begge butikkene. Og det feires med gode rabatter på alt. Utenom bilbur, hund og kattefôr, levende dyr og allerede nedsatte varer. Kom og gjør noen gode kjøp hos Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Ravveien i Stokke. Vi sees 29. august. Pets, for din beste venn.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: En pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
6: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim Henneskole.
7: Og fortell.
6: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu. Og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
7: Det er jo flott å høre.
6: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
8: Hei! Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.